0: respect deeply Mary.
1: Yang ko jatuh mari haji manusia dalam
0: God chose